0: Dacă genoa mă nu primă picioare.
1: Și la ideea e genoa să ușor să se.
0: Avise.
1: Ai de masi, eu să ușor să dau.
0: Ai amana pe la e ce vor e pe.
1: La e pure genoa, să se să să la grie tu.
0: Ai masi de gevare mie.
1: Nu la masi de gevare, genoa nu te pe nema, hanie.
0: Ai și e cu mie, bai, hafta azar.

0: Pero hay la guapa, ¿qué es la guapa? ¿Qué fue?
1: Aga mă zice, o hără mă, hazi la la fără, fără tău, au te boci eu. Aha, să ne bără pe dară, spre mă rănine, vă bună, hazi la la fără.